daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

Upoznaš svet daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: porijeklo značenja frazema. Govori Aida Kršo, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
1: Jezikom se koristimo svakodnevno. Jezikom želimo prenijeti nekom informaciju. Od prvog trenutka kad se probudimo, dok krenemo na spavanje, imamo potrebu nešto da kažemo ili sami razmišljamo, a mi i tada koristimo jezik zato što su stvari imenovane, zato što pravimo konstrukcije rečenica i kad ih ne izgovorimo i tako dalje. Ali ne razmišljamo istinski o jeziku, zašto se stvari kažu baš tako. Zbog čega neki

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.

više, brate, nešto je ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi ja, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Atletski klub Goražde nastavlja s promocijom zdravog načina života i rekreacije kroz rad škole trčanja, koja ponovo okuplja sve zaljubljenike u trčanje. U toku je i upis novih članova, a u planovima za novu sezonu značaju škole trčanja i načinu, naravno, priključenja razgovaramo s Emirom Hastorom iz Atletskog kluba Goražde. Emire, dobar dan, čujemo li se?
3: Dobar dan, rad se vama i vašim slušalcima.
2: Škola trčanja ponovo počinje s treninzima. Šta očekuje polaznike, kakav je plan rada u narednim mjesecima i šta ste pripremili?
3: Dakle, u suštini, kao i prethodnih godina i ove godine isto, imali smo prvi dio gdje smo se spremali za našu međunarodnu utrku prijateljstva. Nju smo uspješno odradili i sada smo u fazi upisa novih članova i pripremamo za noćnu utrku u Travniku od 5 km koja nas očekuje krajem augusta i naravno u septembru imamo Sarajevski polumaraton da bi u oktobru otišli van granica Bosne i Hercegovine na jedan od maratona, da li će to sad biti Budimpešta, Ljubljana ili Ljubljana, to ćemo dogovoriti sa našim članovima.
2: Počinjete dakle s treninzima, koliko trenutno imate članova i da li interes za školu raste iz godine u godinu?
3: Pa s obzirom da je bila međunarodna utrka prijateljstva i da smo dobili novu atletsku stazu, mnogo, mnogo veći odziv nego u prethodnom periodu. Treniramo tri puta sedmično, uglavnom treninzi su trenutno na gradskom stadionu i ovu priliku bih iskoristio sve zainteresovane da nam se pridruže. Za nešto više informacija mogu naći na stranicama škola trčanja Goražde putem Instagrama i Facebooka.
2: To hoću da vas pitam, kome je zapravo škola trčanja namijenjena, mogu li se uključiti oni koji do sada nikada nisu trčali?
3: Pa naravno, tu u većini naši članovi su ljudi koji nikada nisu ništa trenirali i kojima je sport, hajde kažem, nešto novo. Prije svega pokušavamo da oslobodimo ljude od stresa i da aktiviramo što veći broj naših sugrađana da pridržavaju se zdravog načina života.
2: Emire, koliko je važno da se trenira uz stručni nadzor?
3: Pa, veoma je važno s obzirom da morate imati ljude koji poznaju tu branšu, hajde da kažem, naravno, prije sve.

0: i svakog novog člana, bukvalno da kažem pod navodnim znacima, natjeramo da odrade određene pretrage da vidimo da je stanje kako treba i naravno da osoba može pristupiti treningu. Mm-hmm.
1: Osim dakle fizičke spremnosti, škola trčanja doprinosi stvaranju zdravih životnih navika. Šta je potrebno ponijeti evo na prvi trening? Da li je potrebna posebna oprema?
0: Pa ništa specijalno, ja obično kažem dovoljne su patike za trčanje i dobra volja, a ostalo svi zainteresovani neka prepuste nama i vjerujte za par treninga će se osjećati kao da su domaći i kao da su već dugi niz godina.
1: Još jednom da kažemo šta dalje, kakav je plan, govorili ste kratko na početku, koji su prioriteti zapravo do kraja godine?
0: Pa kao što sam već spomenuo, to je noćna utrka u Travniku, Sarajevski polumaraton i naravno da li će to biti maraton u Ljubljani ili Budimpešti, znači to, u sklopu tog maratona bit će sve utrke od 50 km kao polumaraton, maraton, pa naši članovi se odluče na osnovu svojih predispozicija koji će utrku prihvatiti.
1: Emre, kakvi su tvoji planovi?
0: Moji planovi, trenutno sam oporavio se od ozljede, prošao sam sva testiranja i hvala Bogu od ponedjeljka sam krenuo sa pripremama za New York maraton. Što se mene lično tiče, možda jedna ili dvije utrke da će me čekati do putovanja u Ameriku, ali ono što je glavni cilj jeste maraton u New Yorku 1. novembra ove godine.
1: Sretno, Emire, i hvala na ovom javljanju.
0: Hvala vama.
2: Da se čuje više od čuvenog.
3: Da se sazna skriveno.
2: I pjeva sve do neba.
3: Najbrži mediji.
2: Radio Goraždan.

0: šest dana živimo, onda od nas nema ništa.
1: Šta kažete, koliko očekujete izlagača? Sajam počinje prvog.
0: Od prvog do šestog sajam počinje, očekujemo 10 do 15 izlagača iz ovih mjesta standardnih koji su dosta dolazili.
1: Gospodine Efendijić, koliko je važno da se mlađe generacije upoznaju sa starim zanatima i kakav je interes evo mladih u nama?
0: Nije, vidite, nisam mi ovu knjigu ne izdajemo zbog nas. Izdajemo zbog nas da znamo da smo postojali, da smo radili, da imamo 100 godina, ipak nije mal period nastva u Goraždu. Ali mi kroz ovu knjigu isto pokušavamo da kažemo da ljudi koji su se bavili za nastvo nisu nikad zaboravljeni. Da se od zanata se ne meša bogate, ali možeš živiti. To je rat ovdje što ćete vidjeti koliko je samo za nastvo valjalo u zadnjem ratu ovdje. Koliko smo mi dali neki doprinos, koliko toliko se održao život. Razumiješ? Mi ne tražimo nikako da budemo herojni, nego mi smo samo radili onaj život, ovi koji su ovdje ostali u gradu, koji smo pružili našim građanima koliko toliko da mogu opstati. Od nemoguće se je pravilo moguće. Tako da mislim da je da zanat, žao mi je što mnogi bježe, a i tehnika je svoje učinila, ne možemo mi
1: reći,
0: nego tako su vremena, ali sada nikada lakše se nije moglo sada učiti zanat, ko sada koji god hoćeš zanimanje, ukucaš ga, ja nisam stručnjak toga, ali vidim ukucaju, imate, sve ti pokaže kako da rasti znanje da bi nešto naučio da radiš.
1: Imate li poruku?
0: Pa eto, ja bih pozvao građane da dođu večeras pred da uveličaju. Ovo ipak za nas jedna kruna našeg rada, 100 godina udruženja. Ipak ovo, znači, i zanatlije koje su radili 25. i koje su radili 64. i koje su radili 70. i 80. i koje su, ipak mi smo ovdje u tim svim segmentima njih opisali, tako da će ovo biti jedan temelj koji će biti možda nastavak kasnije, a imam želju da napravimo jednu monografiju, stvarno ovo je knjiga napravljena po svim pravilima što treba, jer drugčije nije moglo. Da napravimo koliko još imamo ovi stari zanatlija, imamo slika njihovi, da ih stavimo u tu jednu knjigu, jer to će biti jedan spomen grada Goražda, da znamo koji je ovdje živio i čime se bavio i koliko je bilo ti naši zanatlije.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na prilici da govorim.
1: Poštovani slušalci, bio gospodin Safet Efendijić, predsjednik općeg udruženja Stari zanati. Vama poziv da i dalje budete uz program Radio Goražda.
2: Goražde. Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Učestvuj u drugoj ESG Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingsaur Bernis World 19,95. Stoj stolice u setu 64,95.

Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21.

vidio sam neke stvari koje onaj Slovaci, ta ekipa sigurno da je kvalitetna i morat ćemo dobro pažljivi da budemo u revanšu. S obzirom da razlije se u ekipi koja je kvalitetna, koja je bila prošle godine u druga u Slovačkoj ligi, i ja se nadam, ali evo, atmosfera je jako dobra, igrači su spremni i sigurno ako se

0: kad plačeš,
1: i kad voliš,
0: kada mrziš,
1: kad ti ljubav treba,
0: u tuzi i sreći,
1: u jutru, u podnevu, noći.
2: Uključite mi radio!
0: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
1: Radio Goraždan.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

0: a ne može to. A isto tako, zašto onda stanari ne bi zajedno preko kućnog savjeta kupovali kontejner? Jer daju svakako u kućnom savjetu, plaćaju goraže stanu i sve ostalo. Tako da mislim da bi to bila diskriminacija, građane kažnjavanje, oni koji žive u individualnim stambenim jedinicama da sebi moraju nešto kupovati, a oni koji žive u zgradama da sebi ne moraju nešto kupovati, odnosno da će za njih grad nabavljati. Ako tu praksu uvedemo u sve ostalo, mislim da onda ćemo imati jedne povlaštene građane koji žive u nekim zajedničkim prostorijama, odnosno zgradama, u odnosu na oni koji žive u stambenim jedinicama. Toliko samo o tome, mislim da to bi onda bi mogli imali nekoga da dođemo na vijeće i krivimo što nima kontejner, u odnosu da krivimo onoga ako mi nalazimo. Sljedeći prijavni kolega Safet Berović.
1: Nisam se mislio javljati, ali evo ova diskusija mi je navela me da nešto moram da kažem. Da podržim stav Ade Sagovića. Vodio sam firmu koja je ovako, hajde da kažem, pod navodnim znacima čarmakala od vlade i naslušao se priča, mi smo se gore nadavali i tako dalje. Nismo se mi i ovo vijeće nadavali. Nadavali su opet građani. 18 miliona koliko je hazna grada Goražda. Nisu pare Safeta Bajrovića, ni Bajra Obuće, ni Dženisa. To su pare građana. Oni su već dali da se nešto rješava. Mogu li? Znači, pa eto i to. Što da ne? Oni su već dali 18 miliona građana u ovaj budžet. I mi ga raspoređujemo. Nimalo ne. Amnestirajući odgovornosti menadžmente i pojedine koji su vodili pojedine javna preduzeća i ustanove, tek ovako kad nešto bude poput onog juče ili preključe, onda prilaze ljudi i saznajemo šta se sve dešavalo. Ali da se vratim, evo da ne idem naširoko, da pokušam biti ekspeditivni, ima i ta dženaza, mi smo imali odličnu odluku o komunalnom redu, samo što je nismo provodili. Znači, iz dana u dan, tamo član kaže podešavanje rasvjete vremenskim uslovima, prilagođavanje dan, noć, nama po cijeli dan gori po cijelom gradu rasvjeta. 280.000 ljudi dajemo za to. Para koje su nam građani dali, rasvjeta koja je među šibljem, raskresivanje, pa nama toliko rasvjete uveče gori mi ništa od u aleji tamo, evo, Ferida Dizdarevića, Zajme Mamić, uopšte se ne vidi od tog, jer je ono zaraslo, nikoga ne raskresuje. Mi odlično imamo. Treba malo obratiti pažnju, eto, bit će javna rasprava, na provodivost toga. A naravno, što kod predsjedavajućeg podržavam, i menadžmenti malo moraju. Hvala.
0: Zahvaljujem. Nemamo više prijavljenih, zatvaram diskusiju i sada ću... Pa evo, zatvorili smo diskusiju, pa možete vi, da ne, možete reći vi. I vi, pomoćnik gradonačelnika, ni ja iz Mušića. Mi smo zatvorili svakako diskusiju.
2: Ako je zatvorena diskusija, ne može nikom da... Ako je zatvorena, možda ćemo diskutovati poslije njih, ne moju onda zatvarati.
0: Pa ako će nešto da kažu, samo ne da... Ako je nešto s pravne strane, to će da kažete. Pa
2: nije sporno da kažu. Ali...
0: Izvod. Možete i pomoći gradonačelnika, nije znači.

0: Poštovani slušaoci, pratili ste muzičke novosti. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.
1: Dobro večer, treći